0: ne mare ya bamule kwa echinuma kuje chankalanya ne basigala ngabaya yana nge byabo mu bikunumbya
1: ne mare ya bamule kwa echinuma kuje chankalanya ne basigala ngabaya yana nge byabo mu bikunumbya
0: ne mare ya bamule kwa echinuma kuje chankalanya ne basigala ngabaya yana.